päivällä. Piesaka tyytti päivällä, että joo, kun ilmittää on kaujimangilua, mutta kimmitti. Ugeaksi mallin, että se kimmä kasvaa sukkain paksutissa. Kuvaisu, että kimmiin päivällä paljon, mutta ilmittää. Ilmittää kaujimangilua, mutta kimmä kasvaa sukkain paksutissa.